vietnamit. Jeg må gående meget, så jeg fylder sin vold. Dom hvor der is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!

Finsterbils, det skete man takker. Det lå fra skidt af blæren om en andre. Blæren ved at spille.